yagan tsam, chile tongsam tang zibjia tang ngab chunga chikan tsam. Tatang nayang tatalam shik su shik kunu chen ngan duye de kanyin da gartara da shigo ka kalwa na bang nyam chuk shichu ka chiga. Tama jelim ngabdin simga tang chile nirshik tang mali jabjia ni chile nirjigan tsam, nayang tatalam shik su shik kunu chen ngan duye de kanyin da gartara da shigo ka kalwa na bang nyam chuk shichu ka chiga.